0: тарты аркылык оммунун олдырган, кыйналган, гам кылган, таказа болгон маселелерине күчөп ал кылды. Шанхай шаары Хуангпу району Дапучау көчөсүндөгү бир аҳоли биз жашанганга наайт таасирлендик. Чын көңлүбүздөн хушал болдук һәм хаяжалландык. Бу улуг дәврде жашаганлыгыбыз үчүн биз хакыйкатан бек тәлейлик, наайт бәхтлик, диде. Жежаңның жашың әсли мақсатны чын көзләп, шәһәр езланың югырмы тараҡҡиятын чоңҡур илгәре сүреп, Жежаң белән Шанхайны туташтырдыған истиқам болу сүпті белән Чаңжаң делтісіні бір гәуділәштіріп, юқыр сүпәтлік тәрәқи қылдырушының еңі картинысыға чоңқыр юғырылды. 2025 жылы жашыңдегі езі ахалылырының үлкедегі оттыр чекірімі 54939 юәнге етіп, ұда 22 жыл Жежаң үлкісі бойынша алдыңғы қатарды тұрды. Жашыңның көлемләшкен санаат умуми мәсулат қымметі 1 трлн 500 миллиард юәнден ешіп, мәмлекет бойынша илғар ясымычылықтыкі 100 күшлік шәһәр ішіде алдыңғы 20-нің ішіге кірді. Дәүләт дәрежелік кәсіпләшкен, түжіпләшкен, өзгеше, еңіше, кішік гигант қарханыдың 243-ні етіштіріп, мәмлекет бойынша вилайет дәрежелік шәһәрлер ішіде бірінші сәпте мұқим тұрды. Джунго Компартиясы Мәркізі партия мәктіпі дәүләттік мәмүриет шөйәне пән тәтқиқат кафедрасының мауым мүдірі Хуң Шанхуа мұндақ дейді. Партия әзасы әлік нәтчедің тәрәқи қылып зор еп 100 миллиондың ашты. 105 жылық ұлық мұсапыда дәл ұлық партия құрыш ройының етекчілікі де Джунго Компартиясы халықны іштіпақлаштырып бә етекләп, тарх сәйіпсі де чақынап тұрдыған мөжізіләні арқ-арқыдын яратты. Джунхуа милеті орныдын дәстұруш, бейіштін құдырет тепішкі өтіштек ұлық алқышны күшті валды. Еңі дәвірді ұлық партия құрыш ройыны әвжалдұрышта, Ши Цзиньпин еңі дәвір джунго социализм идеясы арқылық қалыпны мүжәссәмләп, рухны таулап, бұ құдыретлік идеяви құралдың яқшы пайдылынып, Улуг әмилиятке түрткі болушқа етекчілік қылып, хәуіп хәтер алдыда дадыл күреш қылып, хырыс алдыда бөз ясашқы майыр болып, баштын ахыр стратегиелік ирадыны сақлап, тәрәқиат мәйданыды чың тұрып, етерлік ішәнч білән өзгерішке ұйғылышып, еңі вәзиет ярытш керек. Улуг партия құрыш ройыны әвжалдырып, еңі дәвірдікі джунхуа зымынада әрқай сағалерді олқымы тәрәқиатыны ішқа ашырыш керек. Бүгінгі жүнгінің ұқтысат ұмуми мұқтары дүниада ішкінші орында. Мал соудысы көлімі ер шарда бірінші орында мұқиым тұрып, ер шары ұқтысадының ешшіға давамлық түрткі болды. Бүгінгі жүнгі еңілік ярдш ұқтыдары әң тез ашқан ұқтысады гәуділәнің біргі айланды. Универсал еңілік ярдш ұқтыдары ер шарда 9-ші орынғы өтті. Чаңғы намлық тәкшіргішінің Ай шарыны тәкшүрішідін, көрәшчі намлық чөккүйінің чоңқыр чөкшігіче, бір түркім чоң дөйләт мұхим құралырда арқ-арқыдың бөзші асыл қылынды. Дөйлетіміз тәтқиқатшыларының ұмуми саны, ер шарыдыки 100 күшлік еңілық ярдш топының саны ер шарыда бірінші орынғы өтіп, дүния пән техник күшлік дөйлетігі қарап, тез қадам ташламақта. Бүгінгі жүнгі дүниада көлімі әң чоң маарып системісі, іждімай капаулет системісі, давала системісіні бәрпа қылды. Халық аммысының еріш туйғусы, бәқт туйғусы, бейхатарлық туйғусы текімі толық, текімі капаулет кейге, текімі имканиетлік сізіл болды. Бүгінгі жүнгі халық жәмиетіні ұмымызды құрып чықып, мұтлақ намратлық мәселесіні тарихи осынды хал қылды. 1 миллиард 400 миллиондын артық халық социалистик заманы вилашқан құдыретлік дөйлетіне умумүзлік құрып чықыш күреш нишаныға қарап үлгірлімәкте. 100 жылық чоң партия қыраллық мәзгеліді тұрмақта. Еңі мұсапыда біз ұлық партия құрыш ройыны текімі яқшы әвжалдырып, әсілі мәқсәтіні өзгертмей, қадамны тоқтатмай, текімі әла нәтижеләні қолғы келтіріп, еңі текімі зор шаллық нәтижеләні ярытымыз.
1: Stansımız xəbəri. Şücay vaxtı 6-cı ayının 5-ci günü dövlətinin muavin rəisi Xənjing Sankt-Peterburqda Rusiya zontunu Putin bilən görüşdü. Xənjing aldı bilən rəis Xi Jinpingin zontun Putin'ı yollığan səmimi salımını yetküzdü. Xənjing bunu olanı bildirdi. Cungu Rusiya münasibətinin özgürüş bilən qalay müqançılıq qirəlişib gətkən xalqara vəziyyətdə muqim, müstəhkəm buluşudiki aşquç, rəis Xi Jinping və zontun Putin'nin rol tutub yol başlığallıqı da. Yaqında işki dövlət başlıqları Beycanda muvaffaqiyyətlik uçuruşub, işki tərəflik münasibət və hər qaysi sahələrdəki həmkarlıq üstüdə yeni mühim ortaq tonuş hasıl qıldı. Cungu Rusiya bilən işki dövlət başlıqlarının mühim ortaq tonuşunu yaxşı əməliləşdirib, Cungu Rusiya münasibətinin dəvr məzmununu üzlüksüz biyitib, texımı adil, muvaffaq bolğan dünyavi idar qılış sistemisi bərpa qılışqa türtkü buluşunu xalaydı. Putin Xanjingdan rais Xi Jinpingga yaxshi telegini yo'lladi. Putin buni olani bildirdi. Rossiya Jungu munosabati misli ko'rilmagan yuqori saviyada turibdi. Rossiya Jungu bilan siyosiy jihatda o'zaro ishonish va inoq qo'shnidorchilik do'st o'tishni qat'iy tavranmay cho'nqirlashtirib, har qaysi sohalardagi almashtirish hamkorlikni olg'a siljitib, Rossiya Jungu munosabatining inoqligi orqali dunyoning tinchligi, taraqqiyotiga muqimlik qo'shishni xohlaydi.
0: Stansımız xəbəri. Dövlətinin müavin rəisi Xanjing şucay vaxtı 6-cı ayının 5-ci günü Sankt-Peterburqda 29-cu növbətlik Sankt-Peterburq xalqara iqtisad münbiri umumi yığınığa qatnaşdı. Həm də dünyavi idarə qılış təşəbbüsünü əməliyyətdə görüstüb, qol tutuşub, güzəl kəlgüsünü yaratayılı digən temada söz qıldı. Xanjing sözü də mündaq deydi. Növbəttə dünyada 100 yıldımı görülüb baxmağan zor özgürüşünün sürəti tezləşib, dünyavi xırıs və idarə qılış qızıl rəqimi teximi gəvdiləndi. Rəis Xi Jinping dünyavi idarə qılış təşəbbüsünü təntənilik otturğa qoyub, 160 qiyqın dövlət və xalqara təşkilatının aktiv avaz qoşuşu və qollışığı erişdi. Dünyavi idarə qılış dostlar qrupsi Birleşken Devletler Teşkilatı da kurulup, Birleşken Devletler Teşkilatı Hartiyası'nın baş məqsidi və prinsipini qoqdaş. Həqiqi köp tərəpçilikini qoqdaş. Bir tərəpçilik qarşı duruşunun bir dək sadası yanırtıldı. Cungo bilən Rusiya dünyadaki asaslıq çoğun devletler və Birleşken Devletler Teşkilatı Xəyübsüzlük Kengişi'ye daimi əza devletler bulup, Dünyavi idarə qılış sistemisi islahatı müsabisidə mühim buruşunu zimmisiga alğan. Cungo Rusiyanı öz içiga alğan hər qaysı tərəflər bilən birlikdə dünyavi idarə qılış təşəbbüsünü əməliyyələşdiriş kütürtkə boluş, həmkarlıqnı küçəyitişini çördəb, o çox sığdırışcan, adil həqqani, həmkarlışıb tən payda aladığan dünyanı birlikdə bərpa qılışını xalaydı. Xanjing dünyavi idarə qılış təşəbbüsünü əməliyyətdə görüşdüyü doğrusuda mındaq 4 nöqtəlik təklifini otturğa qoydu. Birinci, bərabər həmkarlışı çıng turub, tən kengişiş, tən quruş, tən bəhirlənişdək dünyavi idarə qılış qarışını təşəbbüs qılış. İkinci, xalqara adillik və həqqaniyilik çıng turub, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının orını və nopozunu qoqdaş. Üçüncü, ortaq tərəqqiyatını ilgiri sürüb, hər qaysı əl xalqının eriş duyğusunu aşırış. Tötinci, mas hərkətini küçəyitib, texi müköp əmili nəticələrini qolğı kəltürüş. Xanjing monulanı bildirdi. Bu yıl Cungonun 15-ci 5 yıllıq planının başlanışı ilə. 15-ci 5 yıllıq yirik planda, kəlgüsü 5 yıllıq Cungonun tərəqqiyat uluqvar planı tüzüldü. Şundaqla Cungo bilən dünyadaki hər qaysı dövlətlərinin həmkarlaşıb tən payda eləşdək güzəl kəlgüsü namayan qılındı. Cungo hər qaysı tərəflər bilən birlikdə dünyavi idarə qılış təşəbbüsünü umumüzlük əməliyyələşdirib, texima adil, muvafiq bolğan dünyavi idarə qılış sistemisi bərpa qılıb, insaniyyətinin texima güzəl kəlgüsünü birlikdə yaratışını xalaydı. Xanjing sözüdün kiyinki həm türtki halqısı da, Cungo-Rusiya münasibəti toğırsı da umumi yığın riyasətçisinin sualıqı

0: Şincan Radyo Televizya Stansı Bazarı Şincan Haberleri Programı'na başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri Programı'nın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 7. günü, yekşembe.
2: Ovalı hava rayğa nəzər silib baqaylı. Bugün keçidin əti kündüzgeçə Şimali Şincanın qərbi, Şimali Şincanın şimaldiki tağlıq rayon, Şixənzi şəhrinin cənubi, Ürümçi şəhri, Sancı oblasti, Cənubi Şincanın qərbi, Bayınqulun oblastiki tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmən rayonlarına azraq yamğur. İgiz tağlıq rayonlarda qar, yuqırqi qısmən rayonlarda utdırahal qatlıq yamğur yağıdı. İli Deryası Vadisi, Tarbağatay vilayetinin cənubi, Qızılsu oblastının şimali, Qaşqar vilayetinin cənubi, Xotan vilayetinin cənubi, Ağzu vilayetinin qərbi, Bayınqulun oblastının cənubi qatarlıq caylardaki tağlıq rayonunun qısmən caylarda qar yağmur yağdı.
1: Ürüm şəhərdə bugün keçidən ət gündüz gecə hava bulutluq bulub, azıraq ötkinç yağmur yağdı. Tövən temperatura 18 Celsiya gradus, yuqarı temperatura 27 Celsiya gradus buludu.
2: Әмді бұқидымқы программымыздан асасы мәзмұлдырны тоныштырмыз.
1: Шинжан ұзақчы бошашмай, үт шемал құрлышы өткәлгі ұжым қылыш жеңіне сізіл яқшы қылып, құмны тізгіліп, ешіліқ бәрпа қылып, құмлық экологиясыны яқшылыды.
2: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Qrupsi 29-ci Türkümdə amma paş qılğan 65 ərziyyət delosini Avtonom rayonun bejirşigə tapşırdı.
1: Avtonom rayonniki jaylar qurilish qilishning oltin faslini chang tutib, xalq turmushi turlari qurilishiga turtki bo'lishni tezlatib, xalq turmushi baxt saodatini oshirdi.
2: Davanchin shamol elektr stansiyasi shamol generatorini o'zgartirish yang navbatlik xizmatini boshladi. Yakki generator sig'imi konusnikidan eng ko'p bo'lganda 22 hissa oshdi.
1: Ali Mektep imtihanının tonci günü de caylar tarmaklar bir niyete hemkarlaşıp mülazimet kapaltı hizmetini yakşı işildi.
2: Kumul şehrin 100 yıllık zozuntan sögütüge tahtay esip koğdap, ekologiyeni koğdaş, medeniyetge varislik kılışka köplep küç koyuştu. Emdi haberler anala.
1: Әмді еңі идея арқылық еңі мұсапығы етекчілік қылайлы. Тапшырықны әсті чың сақлап, 15-ші бәшілді жасарет білән алғы үлгірләйлі сәйіпіміз бойы жаңылыш беріміз. Станцымыз қәуірі. Баш жуызі Ши Цзиньпин 2023 жылы 6-ші айның 6-ші күні 3 шимал қатарлық, Нұқтылық экология құрылышларыны чоңқыр алғы сүріш. Еңі дәуірдікі Джунгоның құмдың мұдапиялыныш, құм тізгілләш еңі мөзесіні тіріш біярдіштек дәуір чақырқы чықарды. Шинжан бұйрық түшкен аман дәрхал әркетілініп, тәкілмекан құмлықының четіні қашалап, йочықны етіш жеңіні экология құрылышы да мұхим орынға қойып, құмлықның четіні қашалап, құмны тұрақлаштырыш. Yeşillikni kengaytip, süpitini östürüş, kökertiş bilen beytişini tən əməlgə aşırıştək, yep yeni pikir yolu arqılıq dəl tədbir qollınıp, hər tərəplimi küçəb, Şincanın əməliyyətiga uyğun kelidigan qum tezgiləş yolunu tepib çıxdı. Hazır Lopnahiya əsirigi qılaslıqda danısı çoğun qiyb qızıl pişqan qılasını şeyhi kötürəlməy qaldı. Xotan ayyasının təvəkkülü yesiriki 1500 mu qumluqda östürülgən alqat yıqında tonji qetim üzüldü. 9-ci ayının axırı, 10-ci ayının 5-də 2-ci qetim üzüş mülçərləndi. Xotan ayyasının təvəkkülü yesiriki deyqan Sun Bing Chuan, Muşi illardiki sınaq tariqisidi teyirişdən köləmlik tərəqiyyat qıçı bolğan kəçürmişlərini sözləgəndə intayın ayacalınıb mındaq dedi. Dəsləbdə, kiçik dairdə sınaq təriqisini östürgən, keyin tədirci köpəytib 400 moğı yetküzdüm. Məmləkətnin hər qayıs caylırıqı setuatı mən. Üç ildən buyan caylar şəraitiqi qarab iş görüb, ilmi tüzəb, qum tizgilləş texnikisi və tüzəş əndiyisi də üzliksiz yenilik yarattı. Niyə nahiyəsi quruluş arqılıq qum tizgilləş bilən bio usulda qum tizgilləşini birləşdirib, qumluqni ən muvafiq usulda tüzidi. Keriya nahiyasi palampeysiman etiz shaklda qum tizgillab, egiz qum barxallaridagi qum tizgillash tannarxini zo'r darajada tavallatdi. Шайыр нахиясы йорықлық олд арқылық ток чықырып, су помпысы арқылық қыртат тозлық суыны тартып, құмлықта бәрпа қылынған ешіліқні суғырышта су ішілдеш мәсілсіні әл қылды. Үш жылдың бұян Шинжан құм тізгілләш еңі техникісі, еңі машинісі, еңі түрідің 89-ні сыжыл омымлаштырды. Хотан, Ақсу, Байынғолындегі үш құм тізгілләш тәжірбі понкетігі тайынып, ашқышлық техникі өткілігі ұжым қылып, экология құрылышы ерлік өлчімедің 234-ні түзіп, 283 түрлік пән технике нәтижесі шәкілләндірді. 14-5 yıldan buyan Şinjan 3 şimal qurulışı ötkelge hujum qilish jengide 63,850,000 mo qumliqni tuzab, umumi vazifaning 63.8%ini o'rladi. 2024 yilning oxirida Taklimakan qumliqning girbikidagi 3046 kilometrlik yashil mudofiya balvig'ini o'ngishliq tutashtirdi. 2025 yili mudofiya balbig'ining kengligini 110 metrdan 7500 metrgacha yetkizdi. Avtonom rayonlik o'rmonchilik va o'tloq idorasi partiya komitetining shujisi, idoraning muavin boshlig'i Jang Jigang muxbirga tutashtirishning faqat tunji qadam, haqiqiy sinoqning tek kayindi ekanligini aytib mundoq dedi. Hozir faqat Taklimakan qumliqining chetidagi ang zo'rur yeshil to'siqni tutashtirdik. Әң тар ері аран 60 нәчі метр. Күшілік құмбаран шықса, яны үзіліп кетші мүмкін. Шуңа 15-5 жылда құмлық кірбекіні тосышыны, ешіл тосықыны кәңайтішкі өзгердіміз. Шинжан бұй ел 3 шымал құрылышыда, яны 10 миллион модын артық еріні төзәш вәзіпісіні орылашыны пилалыды. Бұның ішіде орман әхия қылыш вәзіпісі 1 миллион мо. Әмділі өтіп кеткен әт язда бұл вәзіпінің 675,600 мосы орыланды. Жайлар нөвәтті пәсілік кәлкін пұрыстыны чың тұтып, кәлкінні суғырышқы ішілетті. Ниян ахиясы, Яу Тонғыз езісінің Ләнчын кәнтіде көпчілік тосмы селіп, өстен чепіп, әрбір түп тоғырақны толық суғырыш қытырышмақта. Ниян ахиялік орманчылық вә отлақ идарысы тоғырақлық башқұрыш понкетінің башлығы Тұрсын Мәмтімен су башлап соғырыш еліп келген өзгірішлерге куах болды. Омындақ деді. Бойыл 45,000 мо тоғырақлықны суғардық. Суғарғандын кейін бәзілері қайт көхілді, бәзілері еңдің өсіп чықты. Тұташ кеткен ешіл тосық Тәклімакан құмлықы әтрапының экология системісіні сіжіл әсліге келтірді. 14-5 yıldan buyan Şimali Şinjan ve Cenubi Şinjan'ın yıllık öl yığın miktarı 12,3 mm ve 5,1 mm.